Det var Tom Hugo det, med det du. Frem mot nyhetene, sammen for Norge. Nicolai Ram, Markus Neby og resten av stjernelaget.

0: Klokka 15. Her NRK Nyheter. Det europeiske byrået for flysikkerhet ber nå flyselskap om å unngå å fly inn I luftrommet til Bahrain, Kuwait, Qatar, Emirater og over Omanbukta. Rådet kommer etter flere dager med angrep fra både USA mot Iran og iranske angrep mot flere land I regionen. Det har også vært iranske angrep mot skip I og rundt Hormuzsundet. I Spania en person pågripen etter påkjørselen der en norsk 17-åring omkom I Marbella forrige veke. Ifølge spanske medium etterforsker politiet om det var vedkommende som kjørte på Nicoline Pivone I Høye fra Arendal og stakk fra staden. Hetebølger I Europa held fram også på de britiske øyer. England og Wales nå inne I sin tredje hetebølge I år, og varmen fører til mange problem for britene.
1: I de hetebølgene som var I mai og juni så døde 2700 mennesker flere enn normalt. Så det alvor for veldig mange, og man blir jo da advart mot å gå ut og være for aktiv. Man skal ta det med ro. Og så det jo sånn at britiske hjem ikke laget for denne ekstreme varmen. Folk koker rett og slett I hjemmene sine. Og det blir sagt at fremover nå så må man planlegge for et for ekstrem hete på samme måte som man gjør for kulde og kalde dager,
0: sa London-korrespondent Gry Blekastad Almås. Fotball-VM nå, for når Frankrike og Spania møtes til semifinale I kveld, det de to beste lagene av de gjenværende som skal hamle opp med hverandre. Det mener I alle fall NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, som har mest trua på franske mennene.
2: Frankrike styrer altså mot sin tredje VM-finale på rad. De vant I 2018, de tapte finalen mot Argentina I 2022. Nå de I posisjon igjen. Mbappé har skåret halvparten av Frankrikes mål, og hvis du tar med Dembélé og et par til, så det et knallgodt fotballag. Spania jo det regneste laget her, de har sluppet inn bare ett mål. Vant riktig nok Europamesterskapet I 2024, men de ikke fullt så skarpe som Frankrike.
0: Avspark klokka 21 I kveld, se kampen hos TV2 eller hør den på NRK Sport. Helt urealistisk, det sier Norges fotballforbund om norske politikere har sitt ønske om et fotball-VM på norsk jord. Det var I går venstreleder Guri Melby sa til Aftenposten at partiet positive til Norge som vertsnasjon, noe flere andre partier stilte seg bak. Men hos NFF ikke optimismen like stor. Generalsekretær Karl Petter Løken sa til NTB at å arrangere både EM og VM på herresida utelukket fordi vi hverken har mange nok eller store nok stadioner. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Lenny Kravitz, 62 åringen som fortsatt holder koken gående. Altså, han I disse dager på turné, kan jeg se. Han spiller 16. juli I Polen, han I Litauen 18. juli og I Estland 20. juli. Så hvis du skal til en av disse stedene og legger ferien din dit, så vet du at det mulig å få med seg denne legenden på scenen hvis du tar turen da, så klart. Jeg står her, Anne Sem Jakobsen heter jeg, og sammen med deg et par timer til, og skal holde deg underholdt, og jeg leser jo noen meldinger som jeg får inn, for jeg har bedt deg, kjære lytter, sende meg meldinger. Hvis du har, for eksempel, har du et godt råd, har du noen lokale tips, eller har du rett og slett bare noe du har lyst til å si, noe du har lyst til å melde, så send det inn til meg da vel, og kanskje du til og med har bare, hei Anne, jeg har lyst til å prate sammen med deg på radio om dette tema. Så send det inn, jeg synes det kjempehyggelig å få noen å prate med her I sendingen I dag. Aud en av de som har sendt oss en melding som skriver et veldig, veldig godt råd. Et godt råd, sett av en stund på dagen som bare til deg selv, og bruk den bare til det. Hilsen Aud. Og det umulig å være uenig med dette, Aud. Jeg tror vi litt for dårlige på det. At vi fyller tiden, altså man fyller hodet sitt med podcast og med radio, vi på en måte alltid underholdt, men det å bare være seg selv, gå ut og bare ta et bad helt alene for eksempel, det altså ikke dumt å gjøre nå. Så fortsett å sende inn meldinger til meg her I studio hvor jeg står I et par timer til, så det en av dere som får et par flakslodd på slutten av sendingen. Straks skal vi høre hvordan det går når de skal sette I gang med Brandefant Triathlon. Så hvis du henger med, så skal du se, og kanskje du har lyst til å melde deg på, så følg med, så skal du få vite alt om triathlon etter Belinda Carlisle og Train.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas. Ja,
2: så det ikke bare sånn tull og tøys som dere driver ellers med?
1: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Det var Train med Drops of Jupiter. Ja, nå det under en måned igjen til startskuddet går for Brandefant Triathlon. Det en skikkelig styrkeprøve som foregår altså godt over 1000 meter over havet på Immingfjell, og foreløpig så det 117 sprekinger som har meldt seg på noe som påmeldingsrekord. God ettermiddag til deg, Roger Buer Svensen.
1: God ettermiddag.
0: Du, hvordan, det du som står og styrer med dette triathlonet her som du har stelt I stand? Det 117 påmeldte, plass til 150. Hvem disse folka her som betaler for å slite seg ut?
1: Ja, dette hovedsakelig motionister, men det også triatleter fra land og strand rundt hele Norge. Så det en god spredning av deltakere.
0: Ja, men hvor lenge har du hatt dette løpet?
1: Du, vi har holdt på nå, det tredje året vi arrangerer Brandefant. Dette startet for 4 år siden, egentlig mellom min bror og meg, som en challenge. Og så utviklet det seg til et arrangement, så vi får si 4 år da. Så, men 3 år I Brandefant arrangement.
0: Ja, hvorfor akkurat navnet Brandefant?
1: Nei, det et uttrykk oppe I Uvdal her, som egentlig en betegnelse på en stor og sterk kar.
0: Oh.
1: Men selv om løpet rettet til begge kjønn, så var det der Brandefant kom av den grunn.
0: Ja, men hva det som gjør at akkurat Brandefant så unikt sammenlignet med andre triathlon?
1: Nei, du, vi løpet foregår på foten av Hardangervidda, her oppe på 1100 meter, så det I seg selv jo unikt. Vi har jo storebroren Norseman som passerer her uka før, kjører over Immingfjell også, så det var jo liksom der det startet, men dette løpet her skiller seg litt ut med at det går på sti, løper på sti og grus og sykler på grus og så svømmer I et fjellvann da, på 1100 meter, og det ikke alle triathlon som gjør.
0: Men ikke det kaldt? Hva tror du temperaturen blir I det vannet når dere setter I gang 8. august?
1: Ja, du, foregående år så har det ligget på rundt 14 grader, så det kaldt, og det påbudt med våtdrakt, da, så når de temperaturene der.
0: Ja, for det kan jo være vanskelig det der, hvis du skal gå fra, du begynner med svømmingen først, og så går du over på sykkel, det sånn jeg forstår?
1: Ja, det riktig.
0: Ja, blir du ikke da stiv i alt du har når du skal over på den sykkelen?
1: Jo, det blir gjerne sånn når du svømmer et fjellvann som har en temperatur mellom 14 og 17 grader. Akkurat I disse dager så det faktisk litt temperatur og godt og varmt her oppe, så vi får håpe været og varmen holder seg, så blir det bedre for deltakerne våre.
0: Ja, og hvem er deltakerne? Hvem kan melde seg på her? Jeg har skjønt at du kan enten gjøre det alene, eller så går det an å gjøre det som lag.
1: Ja, da, det riktig. Altså, vi åpent for både damer og herrer I årsklassen fra 18 år og oppover. Vi har den yngste som 18 år, og den eldste som meldt seg på per nå vel 68, så det god spredning. Vi har I tillegg en følgestafett, som det heter, så her det mulighet til å danne en trio på 3 som tar hver sin etappe også. Så du må ikke gjennomføre alle 3 disiplinene hvis du ukomfortabel med å svømme, for eksempel, for eller hanke inn en kamerat eller en annen familie som tar svømmetappen og en som tar syklinga, og så kan du selv ta løpeetappen til slutt hvis det det en du ønsker å være med på.
0: Ja, her høres det ut som det gode muligheter for alle typer vennegjenger til å melde seg på.
1: Ja, det her det bare å melde seg på. Vi har fortsatt ca. 30 plasser igjen, så det fortsatt ledig.
0: Ja, Roger Buer Svensen, tusen hjertelig takk for at du ble med og tok en prat, så ønsker jeg deg lykke til med triathlonet.
1: Takk skal dere ha, og takk. Riktig god sommer.
0: Riktig god sommer.

0: My, og try to forget you. Nå har Maria Kommandantvold kommet inn I studio for å gi oss en liten nyhetsoppdatering fra Buskerud, og det starter med at det kanskje kan bli vinterstengte vidder, Maria.
1: Ja, for å redde villreinen så kan det igjen bli aktuelt å vinterstenge Riksvei 7 over Hardangervidda. Dette kommer fram I den nye tiltaksplanen for Hardangervidda, skriver Hallingdølen. Leder I samferdselsutvalget I Hallingdal, Peter Rukke, kritisk til dette forslaget. Han mener at Dyranuttunnelen, som har vært planlagt I mange år, det beste tiltaket for villreinen I området. 8 steder her I landet har fått bekreftet norsk hetebølge de siste dagene ifølge Meteorologisk institutt. Og I Buskerud så gjelder dette Nesbyen, Gulsvik og Lier. I Norge defineres hetebølge som 5 dager på rad med makstemperatur på minst 27 grader. Nesbyen holder den norske varmerekorden med 35,6 grader. Denne ble målt I 1970 og slår prognosene til for fullt så kan de I morgen slå sin egen rekord med over 2 grader. En 3 ukers intensiv trafikksikkerhetskampanje ved Høvik skole I Lier har avslørt mobilbruk bak rattet, farlige snarveier og alvorlige mangler ved hele 9 fotgjengefelt. Som følge av situasjonen har FAU enstemmig vedtatt å ta mer permanente grep, skriver Lierposten. Fra og med det kommende skoleåret innføres det en obligatorisk rullerende trafikkvaktordning for alle klassetrinn fra 1. til 10. klasse. Og Nord- og Uvdal kommune oppfordrer til samkjøring under årets sesong for garnfiske og reinsdyrjakt på Hardangervidda. Det ikke et krav om samkjøring på Hardangervidda, I Hardangervidda Nasjonalpark, men det oppfordres til å kjøre flere sammen for å minske motorferdselen på vidda. Det var nyhetene.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

Stian Sævig, og bare du, en nydelig liten sommerlåt som kanskje kan være fin å ha på øret hvis du på stranda, eller rett og slett hvis du bare kjører i bil utover og ser ut av vinduet på alle de fine badestrendene og alt det deilige naturen vi har i distriktet vårt. Og jeg ser ute på trafikken, trafikkortene mine selv, og det har ikke vært så veldig mye å melde nå på sommermånedene, men jeg kan si at det bitte litt grann trafikk rundt Lierstranda og noen sånne gule og røde streker utover hvis du skal i retning Slemmestad, Gullaug, Gilus og så videre. Ellers så det ganske tett mellom Sandvika og Oslo hvis du på vei enten inn eller ut av fylket i den retningen der, så det noen stengte kjørefelt. Så det stengt, det innsnevret, så det kun et kjørefelt i begge retninger, og det skaper jo selvfølgelig problemer på en dag som egentlig kunne sikkert ha flytt veldig fint i trafikken. Jeg må jo alltid ta en liten titt da, innom Hønefoss. Det standard når det jeg som står bak rattet her i studio. Og da kan jeg melde om at gummikrysset har sånn 4-5 biler som står nå ordentlig og trøkker i det krysset der og prøver å komme inn altså. Og noe tregt gjennom byen, men ellers så det ganske fint over det hele. Har du noe å melde, så send det inn til oss i NRK radioappen din, om det en trafikkmelding eller om det bare at det bare å sette seg i bilen og komme hit hvor akkurat jeg fordi her det helt nydelig og fint og godt å bade, og du kan kjøpe is hos naboen som lager egen på gården sin, for eksempel. Sånne tips har jeg lyst til å ta imot, så send det inn til meg da vel mens du hører Mark Knopfler og True Love Will Never Fade.

0: sommer I P2.
1: Jeg heter Sebastian Klein, og jeg jobber som lærer på Falstadsenteret I Trøndelag. Oddsene for at jeg helt tatt finnes, og at jeg ender opp akkurat her, de var jo små. Spesielt fordi familien min jødisk.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem. Mitt navn Gyda Oddekalv. I mitt sommer I P2 vil jeg vise hvorfor jeg tror mange av problemene våre I samfunnet oppstår. Fordi ingen lenger tar ansvar for helheten. Sommer I P2, når du vil, I appen NRK Radio.

0: Ingrid Vårveg, hørte du der. Ja, juli, det høysesong for biltrøbbel på norske veier. Tall fra både Frende og redningsselskapet Viking viser det samme hvert år. Når fellesferien starter, så øker bilproblemene. Og Marius Solberg Anfinsen I Frendeforsikring, god ettermiddag til deg.
1: God ettermiddag.
0: Du, hvorfor har vi så mye biltrøbbel I juli?
1: Ja, det handler enkelt og greit om at flere ute på veiene, og folk kjører gjerne litt lengre enn den vanlige veien de til og fra jobb, og på langtur, og ikke minst så laster de bilen full av både bagasje og utstyr og folk, og de kan ha påhengstilhenger og alt sånt som koster litt for bilen, og da kan det fort ende med mer trøbbel enn ellers.
0: Ja, ikke sant? Men hva det som oftest går galt da?
1: Batteriene kan bli flate, det kan bli startproblemer, folk punkterer jo gjerne, og vi ser også at en del får litt problemer med hjul og oppheng. Som, det kan ha vært problemer som har ligget der med bilen gjerne gjennom våren, men på korte turer til dagen så merker ikke du det, men når du da plutselig skal ut I en uke eller to, så bryter den sammen.
0: Ja, ikke sant? Og det, men det er jo vanskelig å forutsi da. Altså, hva det vi kan gjøre for å unngå sånne problemer uten at man må på en måte skru fra hverandre hele bilen og sjekke hver eneste mutter?
1: Ja, nei, det helt riktig som du sier. Det vanskelig å vite. Så det som kan være lurt, det jo hvis du vet at du skal på en litt lengre ferie der bilen fremkomstmiddelet, så kan det være greit å ha den inne på en liten kontroll før du drar ut og bare får sjekket at alt står bra til. Det også en del du kan sjekke selv med olje og dekk og lufttrykk og denne type ting, så at du gjør en liten sånn forarbeid, det kan I hvert fall spare deg for en kjedelig opplevelse når ferien først I gang.
0: Ja, men blir det verre nå som det så varmt ute?
1: Nei, altså I utgangspunktet så skal ikke det være mer fare for fossilbiler eller elbiler. Det handler mer om disse andre faktorene som vi har vært innom. Så det klart at med ekstremvarmen vi ser en del steder I Europa og sånt, så skal jeg ikke si at ikke det også kan være en faktor, men I utgangspunktet så ikke det vi ser som årsakene til den oppsvingen vi har I juli.
0: Nei, men du sier at det ute I Europa og rundt omkring. Dere må jo få inn ganske mange historier fra folk som ute, og det går gærent. Har du en sånn på sparket?
1: Ja, vi hadde en familie med bobil som var på tur I Spania, og den sa takk for seg, og verkstedet kunne ha bilen fikset på en ukes tid. Så da det jo bilforsikringen som dekker det, men så jo det også noe med at ferien blir avbrutt for folk, og de har lyst til å fortsette den. Så da ble vi enige med familien som var langt hjemmefra om at det var enklere for de å bruke en uke til I utlandet, og få de pengene de skulle ha for det, som de brukte på å ta seg en liten tur på krus, rett og slett. Ut fra Spania mens de ventet på turen. Så det var det de brukte pengene på, og det selvfølgelig helt I orden for oss. Og når bilen var ferdig, så kunne de da hente den og kjøre hjemover helt som planlagt.
0: Ah, ja, men det nydelig når det kan ordne seg, I hvert fall selv om det kan bli veldig, veldig kronglete for folk.
1: Absolutt, det må det jo være litt fleksibel fra deres del og fra vår del, og så forhåpentligvis så kan de få de gode ferieopplevelsene selv om bilen akkurat gikk fløyten en ukes tid.
0: Ja, ikke sant. Nei, men du, Marius Solberg Anfinsen I Frendeforsikring, tusen takk for praten og god sommer videre til deg, så håper jeg at din bil ikke havarerer I hvert fall.
1: Selv takk, vi går for det. God sommer.
0: God sommer.

0: Raven Lenay, Love Me Not. Ja, morgenkaos, farlige snarveier og bilister som tekster mens de kjører. Skoleveien ved Høvik skole skaper stor bekymring, og nå har foreldrene fått nok og tar saken I egne hender. Vi har snakket med foreldrenes arbeidsutvalgsleder for trafikksikkerhetsgruppa, Marte Matsgaard.
1: Og flere foreldre forhåpentligvis da kan engasjere seg og se trafikkbildet selv. Fordi det ja, man kan tenke at om man hører om at det ikke bra, men de aller fleste som hittil da har bidratt på kampanjene, de har vært sjokkerte over det de faktisk ser. De har sagt at det mye verre enn det de trodde.
2: For å få en oversikt over situasjonen tok dere jo nylig saken I egne hender. Hva var det dere helt konkret gjorde I ukene etter påske?
1: Etter påske så det enda flere som går, og pluss at syklene da, kommer tas jo frem, sykler, og veldig mange sykler til skolen. Det vi konkret gjorde var at vi hadde morgenvakter, hvor vi sto vakter på de definerte punktene, og ved å ha vakter så ser jo både barna at vi synlige, og kanskje skjerper seg litt I forhold til trafikkreglene, samtidig som at bilistene, da, de voksne, også ser oss og kanskje tar ekstra hensyn. Og I forkant av kampanjen så hadde vi laget en flyer, som ble delt med alle barn og alle voksne, hvor vi hadde tre veldig viktige huskeregler. Da. Det var jo å bruke sykkelhjelm, ta ned farta og trille over fotgjengefelt. Fordi det hele 9 punkter da, som barna må krysse bilvei. I tillegg så hadde vi en sånn bruk sykkelhjelm-kampanje, hvor vi